akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus